Da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da ba ba da